Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Jag har ingenting av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog mig

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag har förstått, du vill hitta något annat. Det kan inte du rå för.

0: Är det en visa som mer eller mindre kommer till på begäran? Jag sjunger den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet djur som klättrar i träd. Men man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter här uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. En träget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa. Ja.
1: Ska de här knäppa? Tycker de kan ha någon annanstans? När folk vill ha dem kvar så tycker de att de får ha det också.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Lokalt just för dig.
1: Radio for you. Radio for you.
0: Lokalt just för dig.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: slang.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en

God morgon! Då är Radio Few som är igång med sin första sändning för idag. Och det är lördagen den 3 oktober. Mycket dimmet här i Trelleborg. 9 plusgrader var när jag kom ifrån. Här tidigt på morgonen. Ja, och då är det Vakna med Britt-Marie som det är på lördagmorgonarna fram till klockan 11.00. Så nu kör jag igång med min musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i

Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Avant, du kan lita på mig. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

Det var, ska vi se här, det var, den försvann här för mig. Men det gör ingenting, vi ska hitta den. Det var en Katrin Burman. To know him is to love him.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

fram för fulla segel. Men ser din skugga nå i fatt. Och han har aldrig kunnat visa

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Elisas Crazy. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00.

Candice, du ber mig glömma dig. Den här orkestern kommer till Trelleborg faktiskt på onsdag i parken. Så det är en jättebra orkester att dansa till.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: högtryck med stund på jorden. Jaha, nu är klockan 10:55 gott och väl, så det är dags för mig att säga tack för idag och tack för att ni har lyssnat. Ni får ha en fortsatt trevlig helg. Nu ska jag önska nästa sändare välkommen ut här efter mig. Jag kommer tillbaka på lördag morgon 7:30 som vanligt. Så ni får ha det så bra så länge. Hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

chef på värsta storbolaget. Hon skörde lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte vill ha barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

0: Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industri.
1: Radio for You sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Country for you med Anders Avandov.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till ännu en timme med countrymusik här på Radio for You. Vi ska börja direkt i Alabama i Amerikat. Där bildades faktiskt ett countrymusikband i Fort Payne i Alabama redan 1969. Och som i många andra fall så grundades detta av två killar till att börja med. Randy Owen och Teddy Gentry. Och de var kusiner. Det är inte alls ovanligt att man hittar så att säga medspelare och medverkande i släkten eller i absolut närmsta kretsen. De fick däremot också sällskap av en annan kusin, Jeff Cook. Så var det ju bildat. Inte alls illa. De har ju gjort ett country-album som faktiskt har nått listorna riktigt, riktigt högt. Så de är inte helt okända. Kanske inte så mycket utanför country-världen, men i alla fall. De har en blandning av traditionell musik, country-musik och också det här med southern rock. Som är kombinerad med lite bluegrass. Så det är lite, ja, det är en skön blandning måste jag säga. Och vi ska väl se vad de kan åstadkomma och lyssna på dem här i två låtar. Och If You're Gonna Play in Texas, You Gotta Have a Fiddle. Det är ju också en härlig titel på en låt. Men tänk på det när ni lyssnar på låten. Lyssna på texten där. Och så andra låten, det är Mountain Music. Varsågoda!

Det där var ju Alabama och sista låten ni hörde där, Mountain Music. Ja, det var väl lite fint stuk på det och det hörs ju verkligen amerikanskt också. Från Amerika så ska vi landa i Malmö faktiskt och jag har en viss förkärlek för mannen som heter Nisse Hellberg. Han är ju riktigt, riktigt duktig tycker jag. Han har utvecklats helt i den riktning jag kan önska. Han har ju sagt i en intervju så här att med åldern blir man mer och mer benägen att titta tillbaka på sitt eget liv. Vare sig man vill eller ej. Och även om jag i sanningens namn får svårare och svårare att förstå varför jag blev som jag blev. Risken är ju också att det går över i navelskåderi. Som tur är har jag en fru som drar mig tillbaka till verkligheten bara genom att himla med ögonen. När jag blev alldeles till mig över att ha hittat ännu en bild på mig själv när jag var liten. Och det, jag måste ju säga att det är lätt att känna igen sig i det när man, nu är inte Nisse så gammal, men jag är äldre än vad han är. Och jag tycker jag känner igen det där liksom att, nej men det är kul att se även för hur det var, att tänka tillbaka lite grann. Ja, inte helt konstigt. Det är väl mer än jag och några till som känner på det viset. Han säger också att det är intressant också att man hänger upp så mycket av sina minnen på intryck från bilder och berättelser. Och så blir minnena en verklighet som man håller till tills man serveras nästa minne i form av ännu ett gammalt foto eller en dagboksanteckning eller något annat i den stilen. Och så sitter man där och tittar och så säger han ja så. Det var så det var. Ja, jo, det var precis så det var. När man var lite yngre. Jag har letat upp två låtar med Nisse här. Som jag tänkte lira. Som är lite bra tryck i. Och där jag tycker att det här känns som Nisse Hellberg på riktigt. Den heter Leva ett vildare liv, första låten. Och den andra heter En hel slave sneakenhet.

Precis så låter Nisse Hellberg med låtarna Leva ett vildare liv och En hel slevnsnikenhet. Han har liksom lite bra texter. Det är värt att lyssna på. En cool kille tycker jag. Vi ska återvända till USA och en man som heter Charlie Rich som kanske i alla fall i början var väl så där måttligt framgångsrik och gjorde jinglar och liknande. Men han hade en rätt så påkostad livsstil. Så många har ju undrat liksom hur har detta egentligen gått till. Men han hittade liksom en genre där han gjorde bra med pengar på barnlåtskrivande. Så han skrev barnvisor och liknande sånt där. Han har ju då gjort en hel del genom åren och tyvärr så gick han ju bort 1995, endast 62 år gammal. Så han dog i sömnen där för att han överansträngde sig så att han fick lungemboli. Inte så kul. Men då är det ju så va, att i de flestas ögon så ser de ju inte Charlie Rich som en country-sångare i den utsträckningen, utan han platsade, kände inte riktigt att han platsade, men som jag sa, man ska inte kasta spjut i radhus, så är det, så att här på Radio for You, här är alla välkomna, så att även om det blir lite i utkanten av country-musiken, så tycker jag han är absolut värd att lyssna på. Och hans två mest kända låtar heter då Behind Closed Doors och The Most Beautiful Girl, och de känner ni säkert igen för det är många countryartister som har inspelat dessa. Men vi lyssnar här på Charlie Rich.

0: Reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
0: Radio for you, yeah, day.
6: Country for you.
7: Här är det då Country for you som gäller, det helt rätt. Ni som har varit med lite grann, ni känner säkert igen den gamla vitsen. Varför får inte jag klösas när Jim rivs? Just det, ja, men det var rätt många som hängde på där, kände jag. Jim Reeves, han är känd under epitetet Gentleman Jim. Och det var han också. Han var en riktig gentleman och en timid människa. Och hans låtar har ju fortsatt att placera sig på topplistorna flera år efter att han gick bort. Han blev invald i Country Music Hall of Fame 1967. Och i mitten av 60-talet med sin starka baritonstämma så var han faktiskt mer populär än Elvis i Sydafrika, Indien och Sydostasien. Det är inte så illa. Så att han var känd, han var enormt stor i Norge. Kommer jag ihåg, för att jag har lite norska countrykontakter som har gett en infon. Några av hans absolut mest kända låtar, det är ju naturligtvis He'll Have to Go. Han måste gå med Gunnar Wiklund, som ni kanske också känner på svenska. Och Adios Amigo. De kom 1960 och 1962. Och I Won't Forget You 1964. Men i Sverige så blev hans absolut största framgång I Love You Because. Och den har också Gunnar Wiklund spelat in. Och den kom då på våren 64. Och en annan kille, Wayne Forsythe, han har sagt att Jim ville vara tenor, men jag ville att han skulle vara baryton. Det var förstås inte helt rätt, eller det var förstås helt rätt. Det är ju tur att det ibland liksom finns folk som kan säga att ja, men du ska sjunga på det sättet. Du kanske ska lägga dig i det

Oavsett det så lever musiken kvar och den hakar vi på här med första låten som heter Welcome to my world. Den är skriven av Burt Bacharach och producerad av Chet Atkins. Och så ska vi naturligtvis höra då Adios Amigo.

var Jim Reeves och Adios Amigo och förra låten där igen. Kände ni säkert igen från bland annat Elvis med Welcome to My World. En annan mycket känd artist i slutet på 50-talet och 60-talet är Marty Robbins. Och Marty Robbins, han sjunger faktiskt hela berättelser, alltså det när jag hör texterna och hör låtarna därifrån, så jag i alla fall, jag ser en hel film framför mig, precis som ett skillingtryck. Det är en hel berättelse som hänger ihop på ett bra sätt. Robbins, han var ju säkert en av de absolut största countrysångarna under sin tid. Han lärde sig spela gitarr i armén, slog igenom som artist 1953, och det är ett tag sedan. Hans mest kända låt, den här El Paso, ni kommer att känna igen den när ni hör den, om ni inte känner igen den redan. Och det var en stor hit 1959-1960. Vid den här tiden så var detta en låt som var 4,5 minuter långa, och det var en av de längsta singlar som hade getts ut. Ovanligt, för annars hade man ju press på sig att det fick väl vara maximalt liksom 2,38 eller någonting. Men den här var extra lång. Men jag förstår framgången med den, för att lyssna på texten på den låten. Andra låtar som han är rätt känd med är Streets of Laredo och A White Sport Coat and a Pink Carnation, The Story of My Life, Big Iron, Don't Worry och Devil Woman. Ett litet urval av hans gedigna lista på låtar som han har gjort. Han valdes in i Music Hall of Fame 1982, samma år som han dog, tyvärr. Och vi ska lyssna på då de två mest kända som är då alltså El Paso. Och tänk då på hur ni kan föreställa er hur det här utspelas i västern, staden El Paso. Och naturligtvis ska vi också höra Devil Woman.

fint slut där på Devil Woman med förelåten då som El Paso. Jag hoppas att ni såg just hela filmen framför er där. Marty Robinson sjöng detta. Och nu som i radiosammanhang till någonting helt annat. För nu ska vi byta nämligen genre här. Eller vi håller oss till countrymusik, men det blir en helt annan variant. Den nya generationen, då, även de gör bra countrymusik. Och ni ska lyssna här på Luke Combs när han tillsammans med kollegorna Bailey Zimmerman i Backup Plan och sedan tillsammans med Post Malone i Guy for That. Så att tänk på de här låtarna och tänk att jaha, så här kan det också låta. Så här kör vi igång.

Så kan man också spela countrymusik, nu för tiden i alla fall. Och vi ska hålla oss kvar vid Post Malone, en hyggligt framgångsrik kille trots sina unga år. Så att så pass framgångsrik får man säga, så att han har vad man kallar för ett million dollar smile. Och den amerikanska rapparen, för det var så han började lite, Post Malone, 25 år. Han har verkligen då satt in en massa miljon dollar i flabben, som man sa på skånska. Han har nämligen ersatt sina hörntänder med diamanter, värda 14 miljoner kronor. Och tandläkaren bakom detta verket är Dr. Thomas Connolly. Så att han kan ju ringa om ni vill ha lite diamanter att skylta med. Så kan han säkert fixa det. Han, Post Malone, så han har blivit känd för att ha en blandning av olika genrer, alltså hiphop, pop, R&B, trap, country. Så han kör ihop liksom det mesta. Och hans artistnamn är ju så, jag tänker liksom, hur har han fått det? Men han körde det i sitt födelsenamn i en sån här rap-namnsgenerator. Och så blev det Post Malone. Så enkelt kan det vara ibland. Han har gjort många samarbeten med andra artister. Vi ska lyssna på Post Malone tillsammans med Dolly Parton i Have the Heart. Och tillsammans med Morgan Wallen i I Had Some Help.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13,
4: 13,
3: 13, 0 och 0.
5: 92,8.
6: Direkt från den skånska myllan.
7: Radio 4U. Radio 4U.
8: Lördagen fortsätter med den musikaliska resan här på 92,8 Radio Trelleborg. Så häftigt. Hoppas du har en härlig lördag och njutit av goa härlig countrylåtar. Nu är det jag, Pierre, som kommer till vara ditt sällskap en stund framöver nu faktiskt. En bra stund, så jag är musikaliska värd nu denna lördagen. Så vi fortsätter vår musikaliska resa här på Radio 4U.

0: arrive, you are here in Harley Musique Mix.
1: Radio for you.

does it cost? Steps one, two, and three. Radio 4, vi som gör de godaste hitsen denna lördagen. Visst är det härligt med en härlig blandad kompott. Och det ska jag bjuda på här denna lördagen på Radio 4. Här har vi en gammal god klassiker med Björn Afzelius och Ingrid Mikael Wiehe.

0: Riktigt vacker låt det här med Björn Afzelius och Mikael Wiehe, Mitt hjärtas fågel. Det är dags för ny musik här på Radio For You.
1: Nya goa hits här på Radio For You.
0: Jo då, det ska det bli en ny musik ifrån superhärliga Celine Dion. Här har vi hennes senaste hit som heter Bonjour, Pardon, Merci. Hon är ju ute och gör succé med sina föreställningar nu igen. Det är kul att hon är på benen igen och uppträder.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Sveriges 92,8 Radio for You.

0: kompis.
1: Jajamensan, det är jag som är ditt musikaliska sällskap denna lördagen här. Hoppas du har en härlig lördag tillsammans med oss här på Free.

Ja, då är vi hemma igen efter en härlig trip med Willis till Louisiana. Lördag är det och det är härliga låtar i radion. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Ja, och er som missade intervjun med Peter Stormare i måndags ska få en ny chans. En riktigt trevlig intervju med honom. Det får ni lite längre fram här under lördags eftermiddagen. Men först så ska vi låna 10 spänn ner till Scotts.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
3: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Visst gör vi det denna lördagen fram till klockan 20 är vi med dig och Pierre här i studion, ditt musikaliska sällskap. Välkomna ska ni vara till en ny timme med många goa härliga hits som man bara kan

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

härliga Striplers, En natt kan bli två. Ja, en härlig musikalisk lördag. Och så ska jag berätta dig också att vi var ju hemma och gjorde en supertrevlig intervju, en 2 timmars lång intervju med Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Suveränt trevligt var det, en härlig dag tillsammans med han, riktigt trevlig kille. Och intervjun och det programmet, det kommer till att komma hit här. Färdigredigerat klart är det nu, och det kommer till och köras den 17 oktober, lördagen den 17 oktober, så får ni höra det där. 2 timmars program med Björn Ranelid. Missa inte det.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Krokvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

Ja, när man hör den här låten så tänker man på viss tv-program och en viss köpkedja. Ja, ni vet vem jag pratar om såklart. Här hade vi Fernandos med Varje gång jag ser dig. En härlig musikalisk lördag. Jajamensan, och den varan ska ni få mer av här med mer härlig musikmixen.

0: vida em si dá.
1: Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Med Radio 4U som ger dig de godaste hitsen. Pierre i studion, din musikaliska sällskap, en stund framöver denna lördagen. Och om en liten stund inom kort så ska ni få en intervju med Peter Stormare om ni har missat det.

0: Barbados, jag kommer hem en härlig musikalisk lördag här på Radio for You. Kul att du är med oss.
1: Men nu går man för bomber och granater, en visa med åsna.
2: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You 92,8.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Peter från Lars Christer.
2: Hej, hej, det här är Dan Hylander.
3: Hey y'all, this is Linda Gale Lewis and you're listening to Radio for You.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

Adams lever kvar med sin musik fast han inte finns med oss längre. Här hade vi King's Call och nu passar jag för här kommer hon. Akta er för svärmor.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mikko from Alta. Radio for you. Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
3: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
3: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Absolut, gå in och följ oss på Facebook. Där kan du ta del av trevliga foton från olika reportage, trevliga videos från olika konserter och grejer vi är ute på där. Som sagt, kort och gott kan du hålla dig uppdaterad vad som händer kring Radio for You, nyheter och sånt där. Så gå in och följ oss på Facebook.

Radio for you.

0: Good Luck Charm, Elvis gamla hit. Ja, kan man tänka sig att jag kommer att vara med dig en stund till. Jag hoppar in för min kollega Kerstin som egentligen skulle vara här idag, men hon är väg på uppdrag. Så jag kommer att vara med dig ungefär någon timme till och bjuda på mer av de godaste hitsen. Klockan är alldeles strax 16.
1: Radio Rio, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Tjena, det är Boogie Bengt. Ni missar väl inte Classic Music söndagar 8.30 till 10.00. Blues, pop och rock och rockabilly. Vi hörs.

0: Hei der, Augen
1: og Karin.
0: Lyssna på Løs Søndagsmix her på Radio Fuego, søndager 10-15.
2: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: For You. Välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 16. Pierre här i studion, hoppar in för min kollega Kerstin idag här och ska förmedla goa härliga hits till er en stund framöver. Och om en liten stund intervju med Peter Stormare om min

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i din hand.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

Ja, en härlig musikalisk lördag. Klockan har alltså passerat 16. Ja, nu skulle min kollega Kerstin varit här, men hon är på lite uppdrag här, så jag kommer att vara ditt musikaliska sällskap en stund framöver. Som sagt, alldeles strax intervju med Peter Stormare, om ni missade det i måndags. Men nu med vanligaste hitsamma.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you.

Allsångsmedley, hon är farit runt där hemma nu och varit med och dansat runt och känner att det här är en bra lördag med bra musik. Och det är vi som står för den här denna lördagen, Pierre i studion, och ger dig mer härlig musik. Om en liten stund, som sagt, intervju med Peter Stormare, så häng kvar.

heartache meant. Then today I started loving you again.

0: Nej, det behövs ingen jingle här. Jag tänkte att vi skulle gå direkt. Nej, sa jag ju. Det ska inte vara någon jingle här. Vi ska istället fortsätta direkt.
1: Nu är det dags för en jingle.
0: Nu är du tyst, annars drar jag ur sladden.
1: Ska du ha en bra din tönt?
0: Vad sa du?
1: Ska du ha en bra din tönt?
0: Hörru, du kanske vill smaka på stora elektromagneten, va?
1: Jag försöker.
0: Visst, blir inte alldeles förstörd nu, men det finns ju ändå vissa...
1: Ingen förstår mig.
0: Nej, men ta det inte så. Det var ju bara det att det inte behövdes någon jingle just på det stället. Du kan väl...
1: Jag är så ensam.
0: Okej, ta dig samman nu. Vi tar en jingle här, då blir det bra då. Okej, kör en jingle nu då.
1: Jag vet inte vilken jag ska ta.
0: Ta vad som helst så vi får ett slut på det här.
1: Ingen förstår mig.
0: Nej, börja inte nu igen. Ta vad som helst. Hund? Kan du inte ta den där? Nu kommer nästa skiva istället.
1: Nu kommer nästa skiva.
0: Ja, nu kommer nästa skiva. Och det är ingen mindre än, utan precis lika stor skiva som den föregående. Det här är också en longplaying skiva. Mm.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio 4U.
2: En härlig musikalisk lördag med oss här på Radio 4U. Hoppas du har en härlig lördag tillsammans med oss. Vi ska fortsätta. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 17.00.

0: Radio for you.
1: Då säger jag välkommen till en väldigt duktig skådespelare som heter Peter Stormare. Välkommen till Radio for you.
2: Ja, tusen tack ska du ha, tusen tack. Ja. Det var häftigt att vara här hos dig.
1: Tack så jättemycket att du tog dig tid. Det ska bli jättekul att prata lite om din föreställning här.
2: Ja, det gör jag gärna.
1: Det är det som är så roligt också med dig, Peter. Du hittar på så många olika grejer och nu har du ju musiken också som du är tillbaks och gör den här härliga föreställningen från Arbro till Hollywood. Och det har blivit en megasuccé ju. Grattis!
2: Ja, det jag måste säga att det är häftigt. Det är en tanke jag haft under ett par år och äntligen så blev det av tidsmässigt och med musikermässigt. Jag ville ju ha med min gamla kamrat och vapendragare Johnny Griparik på bas och alla andra instrument och Micke Nord som jag älskar att jobba med.
1: Ja.
2: Så slutligen så kunde de ställa upp och vi hade tid till att komma med det här. Jag har ett koncept där jag ville att vi skulle alla ha ett samtal från scenen och bjuda in publiken så att det blev en liten bubbla, om man kan säga så, för just den kvällen. Att det är något unikt som hände just den kvällen. Och så blev det faktiskt. Att en föreställning uppe i Bollnäs blev inte alls lik föreställningen i Västerås. Eller föreställningen i Ystad blev helt olika än den i Falun. Så det bygger mycket på publiken vad de vill komma med. Så det mitt i en låt var det en farbror som min publik är ju lite äldre, så att det var någon som var tvungen att resa sig och då var vi tvungna att avbryta låten och fråga, är allting bra? Ja, jag måste gå på toa, sa han, och så fortsatte vi med låten. Sen kom han tillbaka efter ett tag, det hade ju gått några minuter. Då sa vi kan spela om den här låten, men vi tar bara sista versen av låten när du gick så får du höra hur den slutar i alla fall. Och då skrattade alla och så blev han så glad. Ja, och det ögonblicket så blev publiken med till 100% och var med liksom, och tyckte och sa saker och skrattade och kom med kommentarer så att det är kul.
1: Ja.
2: Så att passar, du har sladden om foten, stormen. Åh, jäklar, ja.
1: men det är väl härligt att kunna få sån bubbla som du sa med publiken, gensvar.
2: Ja, lite är det att jag snott vad jag tror Hasse och Tage. Jag såg ju aldrig dem tillsammans, men Hasse Alfredsson lärde ju känna ganska bra. Och såg honom uppträda på mindre ställen i Stockholm. Och han fick med sig publiken och hade en dialog med dem. Och så hade han en pianist med sig. Och det blev någonting unikt för att det kändes som att ingen annan har sett det jag har sett ikväll. Imorgon kommer vara något helt annorlunda. Och på något sätt vill jag bjuda publiken på att de är med om någonting unikt. För att det är... Det bästa med teater ibland är att uppleva att just den här publiken, just den här kvällen hände någonting som inte kommer att hända imorgon eller kunde hända i förrgår, utan det hände just ikväll.
1: Ja. Det är fräckt.
2: Ja, och det konceptet fungerade och musikerna som vägrade prata i början sa nej, jag vill inte prata. Men snälla Micke, du kan väl berätta lite om du kom ifrån Dalarna och du spelas med Sven-Ingvars och alla. Det är ju spännande för dem. Nej, det vill de inte höra. De vill höra dig. Mm. Till slut fick jag igång dem och sen efter 10-12 föreställningar fick jag säga åt dem, nu snackar ni för mycket, nu får ni hålla tillbaka. jag måste också få en syl i vädret här.
1: Ja, men alltså, ni verkar ett härligt gäng.
2: Ja, det är ett härligt gäng. Mm. Det är häftigt. Och vi har en dansk på trummor som inte förstår mycket svenska. Och han berättar också lite om sitt liv. Och det är ju ingen som förstår det i publiken. Om det inte är någon dansk i publiken så förstår de inte mycket. Nej. Vad han berättar om. Men han ska också ha sin tid. Absolut.
1: Ja, ja, men vad härligt. Ja.
2: Ja.
1: Men jag måste ju fråga dig, Peter, nu här. Din inspiration till musik, när började du skriva musik och känna att det här vill jag också syssla med, att skriva musik?
2: Nej, men det gjorde jag. När jag var liten, jag började, så brorsan hade en gitarr och så jag lånade den när man var sjuk och hemma från skolan, lärde sig några ackord i boken med de här sex strängarna och lite prickar.
1: Mm.
2: Så att jag körde det. Så att jag började skriva redan när jag var hemma. De börjar spela lite musik här, så jag går ut till där det är lite tystare.
1: Mm.
2: Så jag skrev låtar redan när jag var liten och ung. Och så gjorde jag egna, spela in på bandspelare, så behöll jag det själv. Det var väl ingenting jag ville att världen... Jag ville aldrig bli rockidol.
1: Nej, nej.
2: Jag ville hellre bli poet.
1: Okej.
2: Okay. Poet, jag ville hellre bli, ja, jag vet, regissör. Eller något hade jag någon dröm om. Så att det... Men jag spelade ju rockband uppe i Hälsingland, i Edsbyn och Bollnäs och så. Även sen när jag kom ner till Stockholm.
1: Mm.
2: Men jag kände det var för slitet. Jag kanske var för lat, inte bandet jag.
1: Okej, okay. Ja.
2: Nej, men det var en väg liksom, att vara uppe på sent, liksom till 2-3 på nätterna och dricka en massa jävla öl. Och jag såg bara baksidan av allt det där.
1: Okej.
2: Okay. Jag jobbade på Bullerbyn i Stockholm på en krog och såg alla band från Nationalteatern, Hoola Bandoola, och alla spelade där.
1: Ja.
2: På 70-talet. Så jag såg bara baksidan på allting.
1: Ja.
2: Jag tänkte, nej, för fan, rockmusiker vill jag inte bli.
1: Nej. Men det måste vara härligt, Peter, också för att kunna alltså alternera detta med filmskådespeleriet och sen lite musik. Det kan man slappna kanske av på ett annat sätt också när man håller på med musik också.
2: Ja, det blir på något sätt en psykolog. Istället för att gå och betala en massa pengar till en psykiatriker som kan lösa problem, så gör man det med att sitta vid en dator.
1: Mm.
2: Och lägga på en trumloop, och så lägger man lite bas, och så lägger man lite gitarr, och så kommer man på någon sång till det, och så har man suttit 4-5 timmar, och så har man en låt som man tycker är jävligt bra, men man spelar inte upp den liksom, för jag har väl 500 låtar i mitt kartotek.
1: Yeah.
2: Som är liksom, som har gjort från 2-track till 4-track till 6-track, och sedan är det digitalt.
1: Ja.
2: Så det är på något sätt mitt sätt att rena mig själv, att liksom få bort, om det är några mörka moln inom mig, så sätter jag mig och komponerar någonting, och då försvinner allting.
1: Ja.
2: Det är... infinner sig en blå himmel och ett vackert hav.
1: Ja, men där ser man musikens helande kraft. Det har du.
2: Det är en helande kraft.
1: Absolut.
2: I alla fall för mig är det något helt unikt.
1: Ja.
2: Helt unikt.
1: Har du några idoler och förebilder som har inspirerat dig som är musiken, så att säga?
2: Ja, det finns väl bara ett gäng man kan tänka på egentligen. Det är ju längre tiden har gått, och det är vad Beatles gjorde på 7 år.
1: Yeah.
2: Det är någonting helt otroligt vad de lyckades med på. Yeah. En LP med Beatles låter helt olika. Led Zeppelin i all ära, men varenda jävla låt låter likadant.
1: Okay. Mm.
2: AC/DC i all ära, men alla låtar låter likadana. Jag gillade Black Sabbath, och det var häftigt när Bloody Sabbath kom, när en helt akustisk låt kommer som tredje spår.
1: Uh-huh.
2: Så att de gör någonting annorlunda. Det var ju enormt häftigt. Men Beatles var ju liksom, var det 12 låtar, så var det 12 olika musikstilar.
1: Ja, men de flesta band. Mm.
2: De flesta band stod med två gitarrer, bas och trummor, och så lät det ungefär likadant, 12 låtar.
1: Ja. Men det är bara att ha det här, ju variationen i det, så är det så.
2: Ja, det är som Lemmy sa, det, hur den är, så det finns bara en grupp som satt upp liksom ribban högt, och det är Beatles.
1: Just det.
2: Det är så att de är ju inspirerande. De var ju roliga som individer, när man ser liksom deras presskonferenser och allting på YouTube, som man kan se. Det är jävligt ballt band.
1: Ja visst, de bjöd verkligen på sig.
2: Ja, och det är konstigt. Man tänker Oasis försöker vara Beatles och återförenas. De har liksom gjort, och har de haft en hit? Beatles hade 28 singlar under 7 år. och gjorde 13 LP.
1: Ja, det är härligt. Ja,
2: och tre filmer och tv-framträdanden och 4 världsturnéer och grejer. Ja. Oasis gjorde 2 plattor.
1: Ja. Man ser även Rolling Stones, de är verkligen still going strong. Det är helt otroligt.
2: Ja, det är det faktiskt. Ja. Fast jag tycker de efter Brian Jones, jag tycker de var roliga nu när jag lyssnar efterhand.
1: Okej.
2: Okay.
1: Ja.
2: När Brian Jones var med, så var de roliga. Hade piano och lite konstiga instrument med, och blåsinstrument.
1: Mm.
2: Sen tycker jag på 70-talet och 80-talet de började låta liksom som dåligt amerikanskt gäng.
1: Ja.
2: Då lät Lynyrd Skynyrd bättre för mig.
1: Det är härlig musik, det. Ja.
2: Men att stå på scen fortfarande som du gör, det är ju häftigt för fan. Ja. Det är det som är det underbara med att jobba inom ett konstnärligt yrke.
1: Ja. Absolut.
2: Som B.B. King, att sitta och spela på en barstol tills du blir ledd av scenen och åker hem och dör.
1: Ja, det är kärleken till musiken, är det?
2: Ja, och det är någonting vi som jobbar med och har turen att kunna leva på vår artistiska liksom, förmåga. Det är att vi får hålla på hur länge, ända tills det är färdigt, så att säga. Att jobba i gruva eller skogen där liksom ryggen slut när du är 52 år. Det är liksom knäna och allting. Det är söndersliten kropp. Vi får ju på något sätt hålla hjärnan med liv.
1: Ja. Men jag måste fråga dig, Peter, sen och sen här. Hur har det varit svårt att välja ut låtar till den här föreställningen nu?
2: Ja, jag hade ju ett jävla gäng med låtar och så fick de vara med och välja. Men vissa saker var stenhård för att det skulle vara, till exempel som början av akterna och avslut och sånt här. Då har jag varit. Däremellan så har vi funnit en viss demokrati. Men eftersom det handlar om mig och mitt liv på något sätt, så får det inte hamna för långt bort ifrån mig. Så att jag inte vet vad det är för låt.
1: Nej,
2: utan, vi har ju diskuterat och kommit fram till det tillsammans. Det är som jag säger, det är väldigt demokratiskt, men det är jag som bestämmer.
1: Absolut, så är det. Du vet hur det ska vara. Ja, men det är rätt. Ja. Men Peter, nu alltså, är det igen, du är tillbaka igen med den showen som har gått så bra, och nu ska du ut och turnera runt om i landet igen. Det är ju kul att du, och du är riktigt välkommen till Sverige igen och göra detta. Det är kul.
2: Ja, det är grymt kul. Ja. Och för första gången ska jag spela i Malmö. Jag har väl varit där med någon teaterföreställning någon gång. Men det här, jag är så nervös för att komma till Malmö. Hur? Jag vet inte varför. Det är väl Mikael Wiehe-komplexet och Astelius-komplexet.
1: Ja. Men jag tror att det kommer att gå jättebra, för du har en härlig scenpersonlighet faktiskt.
2: Ja, vad kul. Ja, jag får hoppas att Mikael Wiehe kommer.
1: Ja,
2: det är ju en stor idol, eller idol kan man säga, men förebild i alla fall. Det är ett geni i svensk musik, det må jag säga. Men jag tror inte han kommer. Kommer han så måste jag bjuda upp honom på scenen.
1: Ja, visst. Ja, men det hade varit rätt fräckt det då. Ja, Mikael, det hade varit fräckt. Peter Stormare på Malmö-scenen, det är fräckt.
2: Ja, ja. Jag skulle bli så nervös, men det får jag fixa.
1: Ja. Ja, men Peter, det var jättekul att prata med dig här, och fortsätt nu och sprid din härliga musik till publiken här runt om i Sverige. Och ja, du har faktiskt gjort en fräck grej. Du har släppt en låt faktiskt nu nyligen.
2: Ja,
1: som
2: ja,
1: är så gammal, jag, men ändå du har släppt den på Spotify.
2: Ja, jag är ständigt igång på något konstigt sätt. Ja, ja, och så kommer det vara tills den dagen man fyller in pinnet. Ja. Det är som Max von Sydow, han är ju och spelar in film och sen åker han hem och lägger sig ner och somnar in vid 91 års ålder. Det är ganska häftigt.
1: Det är fantastiskt. Ja, ja. Ja. Ja, men det, fortsätt att ha din härliga stil, Peter, så att då ska vi avsluta med din låt här, Without the Grid. Så ja, för då har det gått, och så hörs vi, syns vi igen. Vad kul att prata med dig.
2: Ja, det ska vara häftigt om du kommer och tittar.
1: Absolut. Ja, har du gått då?
2: Du får vinkast och tar jag upp det på scenen. Vet du.
1: All right. Ja. Gott. Har du gått, Peter?
2: Kanon.
1: Tack.
2: Tusen tack.
1: Hej.
2: Hej.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

Sven Hellund med låten Good Luck Charm. Ja, vi värmar er med härliga, mysiga låtar här i höst och rusket. Helgen är här och goa hits med Radio for You.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Kjetil.
2: Hej, det här är Kenny Stripers och ni lyssnar på Radio for You.

den härlig musikalisk lördag tillsammans med oss här på Radio for You. Vi värmer er med goda härliga låtar i höstrusket där ute. Så det ska ni få mer av här nu. Har vi Mats Blad så deras härliga version av Darins låt En säng av rosor.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige.
1: Radio for You sponsras av
0: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
3: Radio for You, vi underhåller dig.
4: Vi ska vi ner denna lördagen. Klockan har blivit 18 och ni är välkomna till en ny musikalisk timme. Pierre i studion, din musikaliska sällskap. Kerstin, hon är iväg hos oss. Jag har hoppat in för henne och ska leverera med härmusik. Yeah, kind of came back for a second cousin's wedding.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.
4: Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.
0: Helgen är här och goa hits med Radio for you.
7: Kål Helge!
8: Kål Olle!
9: Hej, det här är Henrik Setsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for you.

Gamla goa klassiker här på Radio for You denna lördag. Härligt. Och vi ska steppa upp igen mot dansbandens härliga värld. Och Donnes, de har någonting med någon vit spets-BH. Något problem med det.

Sådär, Donnes med helhelåten hennes vita spetsbh och en härlig musikalisk lördag tillsammans med oss. Radio 4, vi värmer dig i höstrusket med härliga låtar.

0: Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211.
1: Håll musiken levande i

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ladies and gentlemen, you're listening to
3: 92.8 Radio for You.
4: En ny timme, klockan har blivit 19. Välkommen som sagt till en ny timme här, och Radio for You är med fram till klockan 20.

0: Because you're always on top. You're number one radio.
1: Radio for you.
2: Direkt ifrån Söderslätt.
3: Hej, det här är Henrik Sethsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

sen ska ni få, innan vi släcker ner från Radio for You, en hel halvtimme, eller en halvtimme, fylld med nonstop goa härliga hits. Så jag med dig en liten stund till. Den här låten är riktigt mysig, det är riktigt höstmysig, och den här vi pratar om Spice Girls, har vi låten som heter To Become One.

Ja, det är dags för mig att säga tack så mycket för denna lördagen. Hoppas du har tyckt om den goa, härliga musikmixen jag bjöd på här. Jag är tillbaka igen på måndag, 10-12, 16-18 i Radio 4, förmiddag och eftermiddag. Och då blir det under eftermiddagen så blir det intervju med Henrik ifrån Skotts. Vad gör de nu för tiden och så? Håller de på fortfarande? Sådär, lite då och då gör de ju det. Och imorgon är det ingen mindre än Roger Löf, Bugge Bengt som tar hand om er här från Radio 4-studion. Ha nu en riktigt härlig lördag och kommande fortsatt helg. Pjärna så här, tack för mig och hej på dig. Ha det gott, hej.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hits.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jusewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio For You. Enjoy the music.
0: Radio For You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Vikmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig, grå som sagan.

ensam ibland ambulans. Och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott. I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket, som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp, ner, överallt. Jag tittar upp.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Eva dansar ut med Fenrik Rosenberg, och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.